Veronica. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.